asɔnu xɔnu nyanya miadzagba ne miano se anu xɔnu nyanya so eha wɔn me eye egbe be nya ke mi la se la ti agɔn mi ale eh osisi be nya vidi kpoi ewɔ ya vidi kpoi voa ke ne va mi agbɔ ale ye le sɔsɔ me ye amene le hɛnya va ele dzi la xɔnu kpakpla so me la xɔnu kpakpla so me ne ma gblɔ kua amene hɛnya va ma gblɔ be eye le tɔ ayele ŋusu aya le tɔ ame dzinu le dzɔɖoa eya le tɔ pie wɔme eve wa wokpɔ wa nɔnɔ si ŋusu asukɔ asi nene lɔlɔ bla lɔlɔ sankɔn ye wozɔn le yi woli kaka wokpɔ via via me ve eto so abe lɔlɔa me voa yantɔ mianye be le miade alo miabe ƒome mea ale ne enuo va yina ɖoa miagblɔ be tɔtɔ pie fifia enya mi le dzi sɔle gblɔ pia hake na vɔ enua polirithme dzia edom sɔnkɔn sɔle ɔkpɔ wɛlo gbemgba sɔe ɖo afi ɖe ɖo pie ɖe kudo ayeli ɖe dzi o nyikɔ kpo be sɔle ponpo wole yɔ pia eɖo dɔ ekpɔ dɔ tɔtɔ pie ɖo dɔ eye bi yina dɔ bi wɔna dɔ tanti ayelia ya adzɔ ɔtɔ bi sananu. Nusape be asanu la fi de ame de le dɔ de me asan le dɔ pe be nu ame ayɔ kpɔ wa nɔnɔ wa nɔnɔ asankɔ sɔ wa nɔnɔ sɔ de o de tɔtɔ pi ya le dzi vɔ edɔ ame be nɔ kaka n te va dza go ne doa gake be ɖuna le dɔ ame gaa me tsa ŋuna kaka be pla anyigba de be to axoe o wɔ ya xɔ. Si ale ne ame ɖe kekue hɛ tsã la kpɔ afi ɖe la be ɖo eme kpɔ wo nɔ ye wosɔ evi sɔdzi vi ɖe ŋusuvi ɖeka nyɔnuvi ɖeka ye wole aya dzi nene ɖeviwo le si ɖewo ati viɖe kpɔa tɔtɔ piera eva yi biɔ gbeletɔ be dɔ ti kɔ nɛ be enuo gba va yi ɖoɖo nu yo be wola tufɛ no ame ya tufɛ na wa etsã le amewo me emi ɖeka yi wo ame ɖewo le etsã wa tufɛ na wo bena ame ɖewo dzia ale dɔ pe ale tsia wɔ te den la nɔ enua be yola nɔ kɔ vi ɖe wɔ pe exɔ gbe be yeyi la xɔ ega ega wa ye tɔntɔn pe exɔ ye ka amewo le xɔ ne miagblɔ xɔ ŋutɔ tsã be nyikɔ fia mia xɔ enua ɖe kpe ba de xɔ ɖe ega wa me la ve ɖe me ɖe afi ɖe sɔle ya ɖu wɔ. Keke ɖe le tɔtɔ bia si kawa me ye ne yi kaka edo ame kaka ke ne da ke woɖuna mu sugbɔ ɖe wa eva ƒona tsɔbu ɖe po kuse bi tsan ɖe gawa me ye wosɔ le ŋti tɔtɔ bia va xɔ ga fifi rappel ko gblɔ na wa alo ne wo licensi ame woɖanu me wola tufɛ ɖe na mia ege dze tɔtɔ bia si kpɔa egolovi ɖe va ɖo nya me tɔntɔn pii va le yam gbava le gbɔ ɖoɖo anu gbava le wɔ ɖoɖo aga tsi gome ne kpɔa tɔntɔn pii gblẽ mɔ ke be le sɔle kuze mi nya da ɖe kpɔ wa ple mɔ gã ɖe ɖe asi evɔ agɔ tsi dzi gɔme lo aho mia gbava le wɔ ɖoɖo me ɖe gbava le kpɔ aho mia gbɔ kaka nyɔnu wa aya va tɔntɔn pii wɔ ɖoɖo kaka gblẽ aho da ɖe. Tɔtɔ pie gbe aho da ɖe ya tso va le yiyɔ la gbe ɖoɔ gba le biɔ ɖɔ nyɔnua va tsi exɔ ame le funu eku ɖeviwo le aɖoɔ kakakaka tɔtɔ pie esɔn ko egbe ma lo tɔtɔ pie egbe sɔn nyɔnu ya tɔ aya ɖoɖo ku ɖeviwo be ɖeviwo tsã wola yi sukulu kpoe le den le nu kakakaka pe ɖeka pe ve pe tɔn pe ame ne gɔn amea nyɔnu ya le gblɔm be tɔtɔ pii ya eɖati le nu kpatanti ye ŋgba dzesi afike ye ŋgba nya afike be le ŋdɔ tsɔ ye tsã ye tsi wɔ ame
ile ho fina tu ho fina cha chu ne ne kaka e va ye gana va ya pe ton pene ali nyonu be nye le ke la oro un su di ka va to goro a ile nu tante a ile nu biso nu na su kwa si be nya so gbonre ah pe ton pene mu yo de e so gbe so ho e bi le tro son le to wa me ne va on wane a mi ma gbona ble wa a mi alo nu vide le si alo nu vide le si voa nyuno ame fe akwe ame akwe do homo nu ame ame fe bu le si vo pua e akwe jawa yin tongwa kine e monje inti e wano voa edo tepe no kakawa iko kini kwa wakpo icha bi biyo pun puna yeva dia gbe nui haya imu kwa tane so iko bi yin baliji tuka yin baliji ya dugunwa kwa ito mwa ame bi wakpo wakpo niwe mba wafon bi vile si vya me veye le si osu vile ka nyonu vile ka di vya ele kwa wajika ka fifi ya labi fifi ya medeva le kito dokpa kwa lakwa ito mbe ubendu nyaleo vya edo tepene nyonu vya non vie un soit bien c'est bien et son aller mais bien bien ngba popo ngba le bien yan leta ah de kaja chuchugbo e haya ho nei e ho bi haya nei il ho haya me kene e ku de vio a ha monu e le ke mi yan de chambre salon ke mi blona e bi haya nei de vio la pa de ka e chan la pa de ka ne e la va ya va yo no na ayin va e ku de vio a yan ta mi akwe be ne la jere ho mo na me ton ko ton ga me be fu ka le ke ke be bana e yo na yo le fun e na bana bon ke ne gbe ri po ya e ji po aku do fi o ji po be yan de mu lo e va so te be so ro va so va e tu ho de nai a fi ajo jiji fi de do tu do me va so e ku de vi va da ro fun me ga me su ga me su e va po na yo yo va la ni li de kaya tu kwa voye lume vo bo wea wa ye sono ta fla chelo tonton piye a e va to e via un su via yo yo e va to di via yo yo do di via va do portable kwe ton di via chan li bo le o li kwe e yo di via eto nan di via bi di via ni pase wa nonai va ton pou pou pou e begbe me a me do du jirate pe do na evo ye jo le funu vo ku de vio vo ba e begbe ke bile nke bile guna po be e ti si ale na me lo na ga ko na ga ve du ne va hena ble ye ndi ngba ba na do de na me do wa vale ye vale pon pon ba po na pon de vio de vie begbe da de ka kan pe wa de vio cha pe ke je pe ya e va donna sandira tourne de vieux be on est so on est dit garder des appli crédit on est plein au jini ade na bi jama ton de rurai ko ku de kare rurai de vieux vagno na nyane ye bu nambe o ne le wasia on est so rure le ke un suvi ava isa e gayado kaka be va la pion sans le gapopo ya meo iye muna ma gayado kudo yo e va glo kaka e va buna de jobe ne no tene wano ne le tsia ne no no ne jindi ru da ya de no ma cha npo gbe na igbona na e ku de yo ku na ye yo no no yo no no e no ma cha e wona ru de e go me be e jesi de vio be number e jesi nyu ma cha be number anyi yo va le gbere ka po a msuya e telefon va e ova yo to yo numero de vie msuya to lo ku do to apo nu pu sande vai ba o bebe ave ameli wasi dan li fi aleki chan vo a o nu yo gbon la be e lagbe e ta lagbe ni vo a fo ku do nu o be
ale bele a munyo voeso wa be no bana be oni yo onailo le via so du bubu ya we so wa ke lo anon ti mo na ni wa no abi yo to le moji wa si dan la moji e de vio o ipudu ko lo wa no apata oji o yo ngba po le a fi o ja fo kwa lo o lo so wa ko ro lo kwa me onu lo kwa lo kita kon le kaji o si du wa ifuna funa mu nya popo a fo agba la fo komene le nyeri le ponpo tro lo ke no ajwa e bududo ke voa e ba fon o so je ke ya gomi ari fi e de vio po kalo o to ame jijeji o to de ke pe o dokita o kakaka a fo o va wa le o ne dura lo de ja voa wa le tonon be fi o je fi ara be a fo wa o dura o dona fo vogba wola odona fo wa edomli yome fie de vie ola pokalu kudu wa no le duwa de ko kaka wa no ba ro courage fe de mene nsu kine no ba ho me bele be to ne bi ene ne to ejo ngola ndi kwepe o e via be e vi o bi to a ale ne no a jodo jidu wa voa un pogbon e do o ko to wa un pogbon nya wane o be ele konji yo le duaji yo le yo afi o bi o ya o do ku do e ga wan le a e ga mle o wa si ori o su aba mo wa de ke pe dia o to yo a me ko la ya me a me kata fla chelo a ko do de kare ka fifi a me de ngbale a ko do a mene ne no vide ngbale ne ne yo jesi la kun kuro ne nti ame yo jesi wa ogbon be ke be va po e be ga ho a e ve dui on va onde na me de la kuya on va onde na no vile kwekwe le ke yo la ro a mo va le pla yo be a me we on a fo don don be nu wa wa be nu ko le gbon wa wa yo ndo gala va yo e don be oni koko wa to ne wa so ya hume ne wa ba pa me don afo me wa na fo be don ne ba wa fo be do na wa to be la kanu me no so le vio ya mo pa ta video o mo pon gine dio o mo pa me dio le kola oro wa ku wa no tota gbagba tota dogun le nya va le vio va le bune wa no be ma de kuku ne tonton pierre ma e ma de kuku ne tonton ke ni le boy o le egbe ama to ponton bi ae no aji no le jodo e no buta me kaka le ke la oro o poto le konji nyonu ya vale bio sebi to a fide mu le chan le viola koko wa no wa be no aso daro le ke la oro ma ya be to ne isran bi Nsu wane va no yobo. Na fwa pa kando mene ya. Alo li ki ila wedo ya gbili tade ya. Ke ye mode mle yo. Yo si do. Ka kava le na gapo po wame ya. E no konji le o wetri ve. Wetri tan vo. E fen lo. E fen le fon vo. Ya me de mle kende mene yo. De vyo we se yin. E vi ke ne bedwa. Vi ve ke bedwa yon. Suye ke ye. E ke yon yon wa doa yon. E ke ya chan doa yon. Les jeux valent bon aïe. Les jeux valent j'ai connu, mais il y en a des coucou ne a tourné tonton. Ne baba no yo bo fili. Ne yo a quoi mené wa don, wa wa fon ti donne ne. Il a wale, ebe molo. Et n'y a des vieux sol, sova et tout wa non, yon. Ou yon wa non. Taye a koto le konji. Donc, popo, obiobi. Bi a on na gbe bo ne yi ne bae do ga on le po ga so le onu o awe ke mo la ko de da we a so ya no le nyonu ya be te piari o la be to ni so wa bi ya ko ya ma gbona so asi ya o e yin gba gbon nu o do amede mo khonyon la mede gbo e gbe nyonu tare amede wa de o la ten plan e nya
bio seva novio la tia gome mia ke nuti e da ya kwotori konji e kwotori konji a fi ola kwa e fi figbo e nu don to a fo don to a ba no don a fo ane e ye kwoto 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 le kinyo ni ya ya oro de vio ile ekoloji ne de kuku Ila ila de kuku non soa. La bio mon la ho. On soa bo ba huya mien. Nya poka. Ne mien se mien non no bebe. Akwa la nou. So eke ya bo. Le ati gome tok bo le radio tok pa ji. Mwen hukara mien.